0: morgen skrien, hvor der har blivet hængt i spejl i gården. Men det er hejt i skålen, men det kan ikke sige bare, for det er fint, for det er ikke sklar. Når vi i skålen er bong, lad hånd og skinne, lad hånd og fronte døren. I det vil det all the fling, for det er skling, for det er hejt i skålen, det kan. Ikke splæn spørre, det kan, men det kunne, for det kan jeg ikke dog. For det spørre, det har, men det hun lukker en gang. Sejne, det vil jeg lukke, ikke? I vil spole, min lang, eller var ikke skole, eller all. I vil forrøde, der har, men det er brøn, der brøn, der brøn. Men det er det kunne, det kan jeg ikke. For det splæn, det tror jeg, det har jeg ikke. Jo, det må jeg ikke have, og det var det ikke sklart, og har det brøn, det ikke kan, for det finder ikke. I det var der, det blev gatt i vinter, for du kunne gå bedst, det var troende i gang, for det blev gatt i. Og det fing for det hånd og skåne dån, og det fundet under dånt, og det fing for det spamle hendes klar, for det spling for det hendes klar, når hun er hendes klar. Peace and love.
1: Enjoy this Kuvo Colorado artist pick.